0: energiyaning yuqori sifatli taraqqiyotiga sijil turtki bo'lamiz.
1: Endi markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz Xavri. Avtonom rayon Tunogun. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-kurpsi 31-chi turkumda bijirishga topshirgan nuqtalik diqqat qiladigan ishki deloni o'z ichiga olgan, ammo pash qilgan

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishini qarshi olamiz. Men Riyas

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda 2026 yillik qalb toshliq to'ng'isi Shinjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasida untinsiz ching turibotgan har qaysi komanda doktorlarini tanishtiramiz. 2026 yillik qalb toshliq to'ng'isi Shinjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining chimliq maydonida to'pchilar jasorat bilan jon tikib elishib, yengish, yengilish bo'yicha tirkashdi. Musabaqa maydoni yanada har qaysi komandalarning doktorlari ish o'rnida chiqib turib, musabaqaning kam bo'lsa bo'lmaydigan parda orqasidagi kapolatlantirguchiga aylandi. Nomor farqi va yengish-yengilish komanda doktorlari ko'ngil biladigan muhim nuqta emas. Ko'rirmanlar, musabaqa jarayonidagi davval qo'shqa olqish yangratayotganda ularning nazari maydondagi to'pchilarning har bir inchki o'zgarishiga tikilgan bo'ladi. Musabaqa jarayonida navoda ishdan sirtqi topchilarning barinida yenik bearamlik ko'rilsa, ko'pincha tishini tishlab bardoshlik berib, tashabbuskorlik bilan yorilish ahvolini aytmaydi. Dal mushundoq ahvollar sababli komanda doktorlarining kasbiy tajribasiga asosan topchilarning badan tilini tushunishiga to'g'ri keladi. Sanji komandasining doktori Sun Mingzi mundoq dedi. Har qatimliq musobaqa orliqidagi dam olish mazgilida to'pchilarning chiroyini tafsili ko'zitib, tashabbuskorlik bilan ularning salomatlik ahvolini so'rab, komanda a'zolarining salomatlik ahvolini dal vaqtida trenerlar guruhiga inkas qilaman. Musobaqa jarayonida Urumchi komandasining doktori Hanjak Haymu o'xshashlar jiddiy holatni saqladi. O komandaning yengish yengilishiga selish turganda topchilarning tasodifiy yorilinib qelishidan texmi ansiraydiganligini aytib, samimiylik bilan mundoq dedi. Yorilish sababli topchilar musobaqaga qatnasha olmasa, komandaning tayyorlik ritmi qalaymi qallishib qolmay, futbolni qizg'in so'ydigan topchilarga nisbatan texmi zo'r zarba bo'ladi. Buningdan ilgari bir qatimliq amaliy musobaqa mashqida Urumchi komandasining topchisi Akbar Anvar ehtiyotsizlikdan o'shiq bo'g'imini qayirib oldi. Hanjakay birinchi vaqtda jiddiy xarakterlik harakat zaxmisiga qarata doim qo'llaniladigan usul bo'yicha o'lchamlik jiddiy qutqizishni tamomladi. Orqadan salomatlikni asliga keltirish bo'yicha sijil davolash, ultra ovoz to'lqini orqali fiziklik davolash, kasbiy usulda bo'shtish, o'shiq bo'g'imini turaqlashtirish ham Asli badan sezimi mashqi qatorliq usullar orqali to'pchining tez asliga kelib, musobaqaga o'ngishli qatnashishiga yordam berdi. Musobaqa maydonida tuyuqsiz yuz bergan xatarlik ahvollar komanda doktorlarining kasbiy sapasi va vaziyatga moslashish iqtidorini texmi sinaydi. Shinjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining 3-chi aylanma musobaqasidagi Sanji komandasi bilan Qaramay komandasining musobaqasi oxirlashay deb qolgan. Komandaning odam almashtirish soni tugaganda Sanji komandasining topchisi Dilmurat Uraim chatlangan rayonning o'ng tarafida yiqilib tushib, ikki putining peyi og'ir darajada tortishib, muskullari qetib qolgachqa musobaqalashishni davomlashtirishga amalsiz qoldi. Алқылық пәйтті сүн мұңызы дәрхал алдығы өтіп, жедді ішлағы тақабыл тұрыш бойшы бір тарап қылып, бұл топчының мұскулларының созып, соғық су пүркіп, ағырықты тоқтытып, ұвылап, қозғытып, алдыны еліш вә қоғдаш бойшы дакеді теңіп, мұқымлаштырып, оның бе арамчылықыны тез сүрәтті пәсі айтып, алытыны мұқымлаштырып, мұсабықыны давамлаштырышығы ярдам бәді. Shu kundagi musobaqani aslganda Sun Mingzining yurki jig'ildaydi. Dilmurat shu kuni yaralangan 3-chi topchi bo'lib, uning oldida bir topchining so'ngiga sungan, bir topchining puti qayrilib ketgan edi. Puti qayrilib ketgan topchi aslida musobaqaga qatnasha olmaydi. U doki bilan teng'ayotgandan keyin topchi maydonga tushishda chiqib turib olib, uzoq o'tmaylar yanada yiqilib maydondan chekindi. Buning uchun u o'zini bak aybladi. Sun Mingzi bu haqda pey tortishib qolgan topchi qaytib maydonga tushgandan keyin uning ikkinchi qitim yorilishdan ansirab o'ltirolmaylik qoldim dedi. Musobaqa maydonini qo'g'dash faqat 90 minut bilan cheklanib qolmaydi.
Her kıtımlık musabıqı denkiyen sünmanızı komanda azalarını təşkilləb, muskullarını boşaştırış, yarılıp ağırqallarını rətki turğuzup təkşürüş və bədənini uğulab tənşəb, ulanın bədəninin yuqarı sıcırlıqdaki musabıqı səbəblik çarçışını pəsəydidu. Ətisi yenə komanda əzalarını yoxlab salamətlik əhvalını sürüşdürüb, musabıqıdan burun aldını iliş və qoğdaş boyca teyniş və muskullarını qozuqtuş ehtiyacı bar yoxluğunu sorab cəzimləşdürüdü. Uzaq müddət muşunda qəmrəh bulğaçqa komanda doktoru bilən topçula allı qaçan bir-birgə ən işinidigən bir aylı kişilərgə aylanğan. Turpan komandasının doktori Abdüveli Yusuf'un tən hərəkət arqılıq salamətlikni əsligi kəltürüş sahəsində çoğunqır izdinovatqınıqa 10 nəçi yıl boldı. O, musabıqıdın ilgirki bədən qızıtışının muyumluqıqa alayda əhbiyyət berdi. Hər meydan musabıqıdın

ilgari bosh trenerini topchilarni boshlab 15 minutdan 20 minutgacha sistemalik badan qizitib asta yugurib muskul qo'zg'otish harakat oltida so'zish putni egiz ko'tarish qatorliq maxsus mashqlar orqali topchilarning muskullarining temperaturasi va badan avrishimligini oshirib musobaqa sijilligiga to'liq moslashtirishga da'vat qiladi u mundoq dedi amaliyotda ilmiy badan qizitish nihoyatda muhim lekin nurg'un topchi buniga ancha ahamiyat bermaydi badan qizitish joyida ishlansa maydonda pay tortishib qoladigan ahvollar oziydi

0: Qanun xəbərləri.
1: Motorluq qatnaş vasitələri şoförlərinin çarçap avtomobil haydışını bekitiş qaydısı 6-cı ayının 1-ci günündən başlayıb yolğa qoyuldu. Yaqınki kunlardan buyon to'g'ri kelishadigan avtomobil shoferlarining avtomobil haydash vaqtiga chek qo'yish qatorliq tushuntirishlar to'g'ri keng tarqaldi. Yana nurg'un shoferlar yo'l yurish jarayonida aslisimi jazolanishdan andisha qilishdi. Gu'an ministerligi qatnash boshqarish idorasi bu bekitish qoidasining qatnash xarisini tekshirishga tadbiq qilinganligini aydinlashtirdi. Bekitiş qaydisi dövlətin ammavi bexatarlıq saha ölçümünə təvə bulub, tədbiqlaş dairəsi toğrusunda bəlgiləmə çıxırılğan. Yəni yol qatnaş hadisəsini təkşürüb bir tərəf qılış halqısında motorlu qatnaş vasitəsi haydıgıcının çarçap avtomobil haydaş qılmışını bekitişə tətbiq qılınırdı. Mundaq qılıb etqanda bekitiş qaydisi qatnaş hadisəsi yüz bərgəndən kin hadisə səbəbini toğru bekitiş. Hadisədə çarçap avtomobil haydaşını təkşürüb bekitiş xidmətini qılıplaşdırış üçün tüzülgən texnikilik ölçəm. Onunun qalsa bu bekitiş qaydisi tordu kelişidigan avtomobil taksiyə çetilmaydı.
0: Qonan ministerliği qatnaş başqurış idarəsi mundaq aydınlaşdırdı. Bekitiş qaydasındaki yolcu toşuş motorlu qatnaş vasitəsi şoförləri yol yolcu transporti, yəni növbətçi avtobus yolcu transporti, ödü avtomobil yolcu transporti, səyahət yolcu transporti, ticarət fəaliyyəti ilə şüğullanadığan şoförlərini göstərdigan bulub, taksi, tordu kelişidigan avtomobil qatarlıq ticarət fəaliyyətlərə çetilmaydı. Bu, atalmış tordu kelişidigan avtomobil şoförlərinin avtomobil haydash vaqtiga chek qoyishining butunlay asossiz gap-söz ekanligidan derak berdi. Bunundan başqa, bekitish qaydasida yük avtomobili haydiguchining uda haydash vaqtiga qarata alohida belgilimi yo'q bo'lib, motorli qatnash vositasining odatdagi belgilimisi tatbiqlanadi. Bekitish qaydasi yo'lga qo'yilgandan keyin qatnash hodisasida charchab avtomobil haydashni bekitish ahvoli qaysilar?
1: Haydash vaqtigili qaralmasdan balki yo'l qatnash hodisasi yuz bergan oldingi shartda haydash harakati, fiziologiyalik holati, turmush izi qatorliq ko'p taraflimilik bekitish o'lchami bekitilgan. Haydash harakati jihatida barliq motorli qatnash vositalari shoferlarining uda haydagan vaqti 4 soatdan oshgan bo'lsa-mu, avtomobilni to'xtatib aram olmagan yoki avtomobilni to'xtatib aram olgan vaqti 20 minutdan oz bo'lganligiga tatbiqlanishdan boshqa bekitish qoidasida yana yo'lovchi transport motorli qatnash vositalari shoferlarining kechida, ya'ni soat 22 dan atsi soat 6 gacha uda 2 soatdan ortiq avtomobil haydab dam olmagan yoki dam olish vaqti 20 minutdan oz bo'lgan 24 soat ichida jami haydash vaqti 8 soatdan oshib ketgan bo'lsa, charchab avtomobil haydagan deb bekitish kerakligi aydinlashtirildi. Fiziologiyalik holat va turmush izi jihatimi shoferning fiziologiyalik charchash, ko'z yumush, yo'lga chiqishdan burunqi uxlash ahvoli va xizmat turmush ahvoli qatorliq charchab avtomobil haydashga hukm qilishga bo'ladigan konkret ahvollar o'tirg'i qo'yildi.
0: Gerçi bekitiş qaydası tordu kelişidigan avtomobil taksi bilan munosabatsiz bo'lsa-mu, lekin bu shoferlarning charchab avtomobil haydasa bo'ladiganligidan derak bermaydi. Yol qatnash bexatarligi qonunini yo'lga qo'yish nizomining 62-chi moddasida motorli qatnash vositasini uda 4 soatdan ortiq haydab, avtomobilni to'xtatib aram olmasa yoki avtomobilni to'xtatib aram olish vaqti 20 minutdan kam bo'lsa bo'lmaydi deb belgilangan. Bu barliq motorli qatnash vositasini haydaguchilarga tatbiqlanadi. Yol qatnash bexatarligi qonuniga xilof qilmishlarga nomor xatirlashni boshqarish chorasini o'tira tipliqdan yuqori yo'lovchilar avtomobili xatarlik bo'yimlarni to'shaydigan avtomobillarni haydaguchi uda 4 soatdan ortiq haydab avtomobilni to'xtatib aram olmasa yoki 20 minutdan oz aram olsa bir qitimda 9 nomor xatirlanadi. Yuk avtomobilini haydaguchi uda 4 soatdan ortiq haydab avtomobilni to'xtatib aram olmasa yoki 20 minutdan oz aram alsa bir qitimda 3 nomor xatirlanadi deb belgilangan. qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
1: Yaqinda Urumchi shahrining shahar bozorlaridagi ko'ni o'ltiroq rayonlarni o'zi yig'ilash, ya'ni aslidagi ko'ni uylarni chiqib, o'rniga yangi uy solish, o'zgartirish xizmatiga yetakchilik qilish loyihasi rasmiy besib tarqatilib, Urumchi shahridagi ko'ni o'ltiroq rayonlarni o'zi yig'ilash, o'zgartirishni konkret qiliplashgan mashg'ulot ko'rsatmasi bilan ta'minlandi. Layihadagi belgilimiga asosan ko'ni mahallalarni o'zi yig'ilashda kim manfaatlansa shu mablag' chiqarish prinsipiga asosan aholilarning bir tutash fikrini elib o'rtaq mablag' chiqarishiga to'g'ri keladi. Buning muhim nuqtasi 2000-yildan burun qurilgan ko'ni mahallalar. Tunishtirilishcha uy egalari o'zi ega bo'ladi ekan. Ko'ni uylarni chiqib aslidagi yerga yangi bino soladi ekan. C, D darajalik Xatarlik o'ylarga qarata shahar, rayon, 2 darajalik turalg'u va shahar yezi qurilishi tarmoqlari yuqori darajalik shaharlardagi xatarlik ko'ni o'ylarni o'zgartirish yordam pul mablag'ini faol qo'lga keltirib, qiyinchiligi bor ommaning mablag' chiqarish besimini yeniklatdi degan.
0: Ko'p mulk huquqiga ega turalg'uga qarata lohiyada 2 xil o'zgartirish mablag'i g'amlash usuli o'tirg'a qo'yildi. Bir xili birlashib vakolatdan selish andisi bo'lib, o'ltirishliq aholilar o'rtaq mablag' chiqarib o'zi yangi uy soladi. Iqtisodiy besimi bir qadar cho'ng bo'lgan o'ltirishliq aholilar yana belgilama bo'yicha turalg'u ommaviy fondini chiqarib, xarajatni to'g'irlab chiqarvasi bo'ladi. Yana bir xili bozorlashtirib o'rtaq selish andisi bo'lib, o'zimin korxonalari mablag' chiqarib qurilish qiladi. Aholilar keyingi mazgilda qaytirib setib olib ko'chib kiradi. Bir qitimliq mablag' chiqarish besimini zo'r darajada yeniklatdi.
1: Loyihada yana bir qator qo'llash siyosatlari o'tirg'a qo'yildi. Planlash qatlamida qurilish ko'lamini muvofiq oshirishga yo'l qo'yildi. Masalan, qurilish ko'lami 50 kvadrat metrdan kichik bo'lgan uylarni aslidagi ko'lamining 30%dan oshib ketmaydigan ko'lamda selib, defit o'rintish va ommaviy mulozamatni yurishlashtirishga ishlatishga bo'ldi. Yer qatlamida ko'p xillashgan yer bilan ta'minlash, qo'shni yerlarni birlashib, harakatlanib o'zgartirish va yer osti bo'shlig'ini ochib foydalanishga ma'rifat berildi. Mablag' qatlamida C, D darajalik xatarlik uylarni o'zgartirishda markaz moliyasidan yordam puli berishni iltimos qilib, pul muomala apparatlarini tuban o'simlik uzun muddatlik qarz pul mulozimati bilan ta'minlashga ilhomlantirish bo'ldi. Tunishtirilishcha o'zgartirish mazgilida agar aholilarning turadigan joyi bo'lmasa, vaqtliq o'rinlashtirish kafolat siyosati yo'lga qo'yiladi ekan. Agar o'zgartirishga chetlatilgan uy egalarining nomidagi birdan-bir uy bo'lsa, hozir yo'lga qo'yilayotgan siyosatda talab qilingan doira ichida kafolatlik turalg'uni o'tkinchi uy manbasi qilishni iltimos qilish bo'ladi ekan. Rayon nahiyala uy egalarining ehtiyojiga asosan yaqin atrofga tangshab yeshil yo'l bilan ta'minlab tez sur'atda tekshirib tasdiqlasa bo'ladi ekan.
0: Loyihani Urumchi shaharlik turalg'u va shahar yezi qurilishi idorasi tabiiy boylik idorasi tuzgan bo'lib, kuchga ega muddati 2 yil. Navbatda Urumchi shahridagi har qaysi rayon nahiyalar o'rinlashtirish bo'yicha siyosatni tashviq qilish va orzusini birma-bir egallash xizmatini qanot yoydirib, sharoiti pishib yetilgan birdan 2-gacha o'ltiroq rayonni tanlab, tunji turkumdagi sinoq nuqtasi qilib, ko'paytkili umumlashtirilib bo'ladigan ulg'i misoli barpo qilishni planladi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pakiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifimizda Aydinkul bozorliq har tarafimi tuzash markazi 30 yillik otliq mojrosini muvaffaqiyatli hal qildi degan mazmunda qitinglarni bo'ldi.
0: Yaqinda Turpan shahri Edqot rayoni Aydinkul bozorliq har tarafimi tuzash markazi manbani tekshirish, ko'p xil murassa qilish, qonun bilan davlini yo'g'irish xizmat usulidan foydalanib, otliq huquq ta'valligini tizimlash aniq bo'lmaslik sababidan tarixdan qolib qolgan mojaroni hal qilib, deloni oxirlashtirib, ishni tugatishni ishqa oshirdi. 1996

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda yon telefon boshqalar tomonidan kontrol qilindi. Xalq soqchilari kaskinlik bilan qo'l silib, ayolning 210 ming yondan ortiq omonat pulini saqlab qoldi degan mazmunda so'zlab beramiz. 5-oyning 30-chi kuni soat 16 atrofida Alloq zodi bo'lib ketgan bir ayol Sanji shaharlik guvan idorasi Jango yo'li ko'chi boshqarmasi soqchixonasi Jahong Rong Jin Cheng xalqi qulaylik saqchi ishlari punktiga yugurib kirib, jiddiy talaffuzda navbatchi saqchidan yordam so'rab, saqchi yo'ldosh, yon telefonimni kontrol qila olmayotman. Boshqalar tomonidan kontrol qilinganmidi? Dedi.
0: Tekshirib dalillash orqali bu ayolning yon telefonida tuyuqsiz avtomatik bat atlab o'tish, o'z oldiga kontrol qilinish qatorliq benormal ahvollar ko'rilib, boshqalar tomonidan yiroqdan kontrol qilingan deb gumon qilindi. Saqchilar aldamchilikqa qarshi turish tajribasiga birlashtirib, bu ahvolning tipik yiroqdan kontrol qilish turidagi telegraf to'ri aldamchiligiga tabe ekanligiga hukm qildi. Qonunsiz unsurlar yiroqdan kontrol qilish yumshoq detalidan qonunsiz foydalanib, yon telefon uskunasiga besib kirib, hisobotdagi pulni o'g'irlash va yotkash fursatini izdigan edi. Qonunsiz unsurlarning Iroqdan kontrol qilish yo'lini uzil kesil uzib tashlash uchun saqchilar darhol ayolning yon telefon sim kartasini chiqarib, yon telefon sonliq ma'lumot yo'llash zanjirini uzib tashlab, qonunsiz ziyon yetkazish qilmishini to'xtatdi. Saqchilar ayolning nomidagi barliq banka kartasi hisobotini tekshirib, hisobotdagi 210 ming yondan ortiq pulning bir tiyini mo kam emasligini jazmlashtirdi.
1: Ishdan keyin soqchilar ayolga aldamchilikqa qarshi turishga aloqador qonunni umumlashtirish tashviqotini qanot yoydirib, yiroqdan kontrol qilish, ekrandan o'rtaq bahrlanish qatorliq ko'p yuz beradigan aldamchilik qiltiqini tushundirib, delo sodir qilish oloidligi, farqlantirish usuli va oldini olish muhim nuqtalarini umumlashtirdi. Soqchilar shahar aholiga mundaq eskertdi. Navbatda yiroqdan kontrol qilish turidagi telegraf to'ri aldamchiligi ko'p yuz beryotdi. Yoshurinishchanligi xavfi intayin kuchlik. Agar yon telefon o'z oldiga mashg'ulot qilish, bat yuzi binormal yotkilish, notunish uskuniga tizimlatish, g'alati hisobot yotkash eskertmasi qatorliq binormal ahvollarga yo'liqqanda hargiz aloqzodi bo'lmay darhol uskunini etib etib, to'rni uzib etish hamda soqchiga ma'lum qilib yordam talab qilib, o'zining mol-mulk bexatarligini yaxshi qo'g'dash kerak.
0: Hurmatli radio anglovchilar, amdi avtonom rayonimiz 16 shahrining havo raydi ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli, temperatura 21 dan 33 selsiya gradusgacha. Altayda havo bulutli, temperatura 16 dan 32 selsiya gradusgacha. Chochakda havo ochiq, temperatura 17 dan 35 selsiya gradusgacha. G'uljida havo ochiq, temperatura 17 dan 34 selsiya gradusgacha. Bortlarda havo ochiq, temperatura 19 dan 36 selsiya gradusgacha. Qaramayda havo ochiq, temperatura 25 dan 38 selsiya gradusgacha. Kuytinda havo bulutlanib keyin ochiladi. Temperatura 21 dan 37 selsiya gradusgacha. Shahanzda havo ochiq, temperatura 19 dan 36 selsiya gradusgacha. Sanjida havo bulutli, temperatura 20 dan 36 selsiya gradusgacha. Qumulda havo ochiq, temperatura 19 dan 35 selsiya gradusgacha. Turpanda havo bulutli, temperatura 30 dan 41 selsiya gradusgacha. Korlida havo bulutli, temperatura 21 dan 35 selsiya gradusgacha. Oqsuvda havo bulutli, temperatura 16 dan 34 selsiya gradusgacha. Otishda azroq yomg'ir yog'di, temperatura 17 dan 33 selsiya gradusgacha. Qashqarda o'tirhol yomg'ir yog'di, temperatura 17 dan 34 selsiya gradusgacha. Xotanda havo ochiq, temperatura 18 dan 30 selsiya gradusgacha. Urumchida havo bulutli, temperatura 21 dan 33 selsiya gradusgacha bo'ladi. 3 ball shamol chiqadi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Shinjong radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha tushibdik. Texnik ko'p mazmunlarni slushiting terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi. Yoqtirib anglig'ining rahmat.

0: Aslining muqaddimasi tadirji echilishga boshlandi. Ko'plagan aviatsiya shirkatlari Xinjiang ichi sirtidagi safarga chiqish yo'llarini ravonlashtirish, Xinjiang aviatsiya liniyasi bozorini markazlik o'rinlashtirish, nurg'un joydan Xinjiangga bevosita uchadigan aviatsiya liniyalarini yangidan ochib, asliga keltirish uchun Xinjiang aviatsiya safari to'rni yanimiz zich to'qidi. Jungu Sharq aviatsiyasi 6-chi oyning 15-chi kunidan boshlab yangidan Shanghai Hongqiaodan Guljiga, Shanghai Pudongdan Bortlaga, Beijing Dashingdan Altayga kunda bir qatim bevosita uchadigan 3 aviatsiya liniyasini orqa-orqadan ochdi. Bu butun yozliq ta'til mazgilidan 8-chi oyning 31-chi kunigacha bo'lgan mazgilni qoplaydi. 6-chi oyning 16-chi kunidan boshlab Shanghai Hongqiaodan Guljiga navbatchi aeroplan qatnaydi. Keladigan navbatchi aeroplan har kuni soat 10 dan 35 minut o'tganda Shanghai Hongqiao aeroportidan yo'lga chiqib, soat 16 dan 30 minut o'tganda Guljiga yetib keladi. Qaytadigan navbatchi aeroplan soat 17 dan 20 minut o'tganda Guljiga aeroportidan uchib, soat 22 dan 10 minut o'tganda Shanghai Hongqiao aeroportiga qo'ndi. 6-chi oyning 15-chi kuni Shanghai Pudongdan bortlarga navbatchi aeroplan qatnaydi. Keladigan navbatchi aeroplan har kuni soat 7 dan 55 minut o'tganda Shanghai Pudong xalqaro aeroportidan yo'lga chiqib, soat 13 dan 20 minut o'tganda bortlarga yetib boradi. Qaytadigan navbatchi aeroplan soat 14 dan 5 minut o'tganda bortlardan yo'lga chiqib, soat 18 dan 45 minut o'tganda Shanghayga yetib boradi. 7-chi oyning 1-chi kunidan boshlab Beijing Dashing aeroportidan Altayga navbatchi aeroplan qatnaydi. Keladigan navbatchi aeroplan har kuni soat 14 dan 30 minut o'tganda Beijing Dashing xalqaro aeroportidan yo'lga chiqib, soat 19 da Altayga yetib boradi. Qaytadigan navbatchi aeroplan soat 19 dan 50 minut o'tganda Altaydan yo'lga chiqib, atsi soat 0 dan 5 minut o'tganda Beijing Dashing aeroportiga yetib boradi. Jungu Janub aviatsiyasi 6-chi oyning 15-chi kunidan boshlab Aqsu'dan Beijing Dashing aeroportiga bevosita uchadigan aviatsiya liniyasini asliga keltirdi. Navbatchi aeroplan har dushanba, chorshanba, juma, yakshanba kunlari sijil zich qatnaydi. Navbatchi aeroplanning konkret vaqti CZ 5454-chi qatimliq navbatchi aeroplan soat 9 dan 15 minut o'tganda Beijing Dashing xalqa aeroportidan uchib, soat 14 dan 45 minut o'tganda Oqsuvga yetib boradi. CZ 5453-chi qatimliq navbatchi aeroplan soat 15 dan 45 minut o'tganda Oqsuvdan yo'lga chiqib, soat 20 dan 15 minut o'tganda Beijing Dashing xalqaro aeroportiga yetib boradi. Navbatda Xinjiangdan Beijing Dashing xalqaro aeroportiga bevosita uchadigan tarmoq liniya aviatsiya nuqtasi 5 ga yetib, Qashqar, Guljiga, Altay, Korla, Oqsuvni qopladi. Xinjiang ichida Xinjiangdan bevosita uchadigan aviatsiya liniyasi 26 ga ko'paydi. Cho'ng Qoltuq rayoni aviatsiyasi bu yil 9-chi oyning 3-chi kunidan 10-chi oyning 7-chi kunigacha bo'lgan oraliqda Urumchiga pasl xarakterlik navbatchi aeroplan mulozimatini yo'lga qo'yib, kuzlik sayohatchilarning ehtiyojini qondirdi. Bu yangi aviatsiya liniyasi yuqorqi mazgilda har haftada 3 navbat Shanggang Urumchi ora berib keladigan navbatchi aeroplanni yo'lga qo'ydi.
1: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xoraz. Siz palakni parvoz qilib davr boran chapqullarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua. Bizning baxtlik oilamiz.

0: his qilaman. Musobaqa jarayonida Urumchi komandasining doktori Hanjak Haymu o'xshashlar jiddiy holatni saqladi. U komandaning yengish yengilishiga serish turganda topchilarning tasodifiy yorilinib qelishidan texmi ansiraydiganligini aytib, samimiylik bilan mundoq dedi. Yorilinish sabablik topchilar musobaqaga qatnasha olmasa, komandaning tayyorlik ritmi qalaymi qallishib qolmay, futbolni qizg'in so'ydigan topchilarga nisbatan texmi zo'r zarba bo'ladi. Bunundan ilgari bir qatimlik amaliy musobaqa mashqida Urumchi komandasining topchisi Akbar Anvar ehtiyotsizlikdan o'shiq bo'g'imini qayirib oldi. Hanjakay birinchi vaqtda jiddiy xarakterlik harakat zaxmisiga qarata doim qo'llaniladigan usul bo'yicha o'lchamlik jiddiy qutqizishni tamomladi. Orqadan salomatlikni asliga keltirish bo'yicha sijil davolash, ultra ovoz to'lqini orqali fiziklik davolash, kasbiy usulda bo'shtish, o'shiq bo'g'imini turaqlashtirish ham asli badan sezimi mashqi qatorliq usullar orqali topchining tez asliga kelib musobaqaga o'ngishli qatnashishiga yordam berdi. Musobaqa maydonida tuyuqsiz yuz bergan xatarlik ahvollar komanda doktorlarining kasbiy sapasi va vaziyatga moslashish iqtidorini texmi sinaydi. Shinjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining 3-chi aylanma musobaqasidagi Sanji komandasi bilan Qaramay komandasining musobaqasi oxirlashay deb qilgan. Komandaning odam almashtirish soni tugaganda Sanji komandasining topchisi Dilmurat Uraim chaklangan rayonning o'ng tarafida yiqilib tushib, ikki putining peyi og'ir darajada tortishib, muskullari qetib qolgachqa musobaqalashishni davomlashtirishga amalsiz qoldi. Xalqlik paytda Sudmingzi darhol oldiga o'tib, jiddiy ishlarga taqobil turish bo'yicha bir taraf qilib, bu topchining muskullarini so'zib, sovuq suv purkib, og'riqni to'xtatib, uvlab qo'zg'otib, oldini elish va qo'g'dash bo'yicha dakida tengib muqimlashtirib, uning beoramchiligini tez sur'atda pasaytib, holatini muqimlashtirib, musobaqani davomlashtirishiga yordam berdi. Shu kundagi musobaqani aslganda Sunmingzining yuragi jig'ildaydi. Dilmurat shu kuni yaralangan 3-chi topchi bo'lib, uning oldida bir topchining so'ngiga sungan, bir topchining puti qayrilib ketgan edi. Puti qayrilib ketgan topchi aslida musobaqaga qatnasha olmaydi. U doki bilan tengib o'tgandan keyin topchi maydonga tushishda chiqib turib olib, uzoq o'tmayla yana yiqilib maydondan chekindi. Buning uchun u o'zini bak aybladi. Sunmingzi bu haqda peyi tortishib qolgan topchi qayta maydonga tushgandan keyin uning ikkinchi qitim yorilishdan ansirab o'ltirolmaylik qoldim dedi. Musobaqa maydonini qo'g'dash faqat 90 minut bilanla cheklanib qolmaydi. Har qitimlik musobaqadan keyin Sunmingzi komanda a'zolarini tashkillab muskullarini bo'shashtirish, yorilib og'irganlarni ratga turg'izib tekshirish va badanini uvlab tanishab ularning badanining yuqori sijilliqdagi musobaqa sababli chorchishini pasaytirdi. Atsi yana komanda a'zolarini yo'qlab salomatlik ahvolini surishtirib musobaqadan burun oldini elish va qo'g'dash bo'yicha tengish va muskullarni qo'zg'otish ehtiyoji bor yo'qligini so'rab jazmlashtirdi. Uzoq muddat mushunda qamroq bo'lgachqa komanda doktori bilan topchilar allaqachon bir-biriga eng ishonadigan bir oila kishilarga aylangan. Turpan komandasining doktori Abduvali Yusufning tan harakat orqali salomatlikni asliga keltirish sohasida chuqur izlanayotganiga 10 necha yil bo'ldi. U musobaqadan ilgariki badan qizitishning muhimligiga alohida ahamiyat berdi. Har maydon musobaqadan ilgari bosh trenerni topchilarni boshlab 15 minutdan 20 minutgacha sistemalik badan qizitib, osta yugurib muskul qo'zg'otish, harakat oltida so'zish, putni egiz ko'tarish qatorliq maxsus mashqlar orqali topchilarning muskullarining temperaturasi va badan avrishimligini oshirib, musobaqa sijilligiga to'liq moslashtirishga da'vat qilindi. U mundoq dedi: Amaliyotda ilmiy badan qizitish nihoyatda muhim, lekin nurg'un topchi buniga ancha ahamiyat bermaydi. Badan qizitish joyida ishlansa, maydonda pay tortishib qoladigan ahvollar oziydi.
1: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini сәхәр жимжитқыны ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы жүзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.
0: Үрметлік радио аңлық ұчылы, әнді атыным райымызғы 16 шәхәрнің кәлгісі 24 сағатлік аварайды мәлімат алыдымыз. Үрімчеді хава бұлытлық, температура 21-дің 33 селсия градус құча 3 бал шамал шықыды. Алтайды хава бұлытлық болып кен ечеліду, температура 16-дің 32 селсия градус құча. Чөчекті хава очуқ, температура 17-дің 35 селсия градус құча. Ғулжыды хава очуқ, температура 17-дің 34 селсия градус құча. Бортлады хава очуқ, температура 19-дің 36 селсия градус құча. Қарамайды хава очуқ, температура 25-дің 38 селсия градус құча. Күтінде хава бұлытлық болып кейін ечеліду, температура 21-дің 37 селсия градус құча. Шихәнзіде хава бұлытлық болып кейін ечеліду, температура 19-дің 36 селсия градус құча. Санжиды хава бұлытлық, температура 20-дің 36 селсия градус құча. Қумылды хава очуқ, температура 19-дің 35 селсия градус құча. Турпанды хава бұлытлық, температура 30-дің 41 селсия градус құча. Көрілді хава бұлытлық, температура 21-дің 35 селсия градус құча. Ақсуды хава бұлытлық, температура 16-дің 34 селсия градус құча. Атышта азырақ ямуғыр яғыды, температура 17-дің 33 селсия градус құча. Қашқарда азырақ вә оттырғал ямуғыр яғыды, температура 17-дің 34 селсия градус құча. Хотенді хава очуқ, температура 18-дің 30 селсия градус құча. Үрімчеде хава бұлытлық, температура 21-дің 33 селсия градус құчы болуды, 3 бал шамал шықыды. Үрметлік радио аңлық ұчыла, Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программасы бойынша аңлатыш бәдіқ, яқтырып аңлығының лағы рахмет. Сылу шетін абонычыла терминалыны шүрсаңла, текімі көп мәзмұлладың хәвердар болалайсыла.

0: pilot nusqasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rga chiqarildi.
1: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
0: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilaladi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
2: Solushiting Aptitali 6.0 pilot nusqasida xohlagancha tanlab andisiz mavsetib olasiz.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasining danliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning alohida mahsulotlarini sotadi.
2: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunlikki bilan sotib olib, o'zgicha mol sotib olish ta'sirotiga erisha olasiz.
0: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solushiting Aptitali 6.0 pilot nusqasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solushiting Aptitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurunni.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
4: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
3: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
4: Tamoq ustili madaniyligi ijtimoiy madaniyatning ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
5: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
3: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
4: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
4: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
3: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
4: Tamoq ustili madaniyligi ijtimoiy madaniyatning ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: Yaqında Qutubi nahiyasiga joylashgan Shenjiang Ruifeng Biotexnik cheklik shirkatining yiliga 100 ming tonna dori o'g'it birikmi dorisi ishlab chiqarish, 10 ming tonna dehqonchilik dorisini bo'lib qajilash turining asosiy gavda qurilishi tamomlandi.
1: Shenjiang Ruifeng Biotexnik paychaklik shirkati navbatda Shenjiangdagi birdan-bir dori o'g'it birikmi dorisi dehqonchilik dorisini tadqiq qilib ichish, ishlab chiqarish, setish birga birlashgan butun zanjirlik yezgilik moddiy ashyolar ishlab chiqarish korxonasi. Shundoqla Shenjiangdagi ko'lami eng cho'ng dori o'g'it birikmi dorisi ham dehqonchilik dorisini ishlab chiqarish bazasi hisoblanadi. Tur mahsulotlari dori o'g'it birikmi dorisi, hasharot yo'qotish dorisi, bakteriya o'ldirish dorisi, koni yo'qotish dorisi, o'tchib yo'qotish dorisi qatorliklarni o'z ichiga oladi.
0: Yaqinda To'qsin nahiyasining Ilonliq bozori qo'g'in ayirish markazi rasmiy ishga kirishtirildi. Aqli iqtidorlashtirilgan o'lchamlashgan ayirish oqma liniyasi yuqori unumlik aylinayotgan bo'lib, xizmatchi xodimlar qo'g'inni tanlash, darajaga ayirish, o'rab qajilash qatorliq xizmatlarni tartibli qanot yoydirib, tunji kunila 40 tonna qo'g'inni ayirishni tamomladi. Bu yangi a'lo sifatli yerli qo'g'inlar orqa-orqadan davlat ichidagi boshqa o'lka bozorlariga sotildi.
1: Uda bir qancha kundan buyon Altay shahri qo'y podlarini markazlik vannalash xizmatini umumiyuzlik qanot yoydirib, o'lchanlashgan, mashinlashgan, kasblashgan yuqumli kasalliklarni oldini olish tadbirlari orqali chorva boqmichiligining bexatarlik mudofiyasi sepini mustahkamladi. Chorvachilarning hosilni oshirib, kirimni ko'paytirishga kuch qo'shdi.
0: Altay shahrining bu yillik qo'yni vannalash xizmati 6-oyning 20-chi kuni oxirlashi mo'ljallandi. 399 mingdan ortiq qo'yni dezinfeksiyalab, mikrob o'ldirish mashg'ulotini tamomlab, vannalash bilan to'liq qoplashni ishga oshirish planlandi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Shenjiang radio televiziya stansiyasining mundat tuproq programmasi bo'yicha oldish badiq. Yoqtirib anglaganingizga rahmat.

0: Jinping ekologiya madaniyligi ideyasi va bosh shuji Xi Jinpingning mo'yim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhini cho'nqur o'g'inib izchillashtirib, to'g'ri siyosiy natija qarshini mustahkam turg'izib va amalda ko'rsatib, amaliy tadbir qo'llanib, amaliy unum qo'g'lishib, amaliy natijaga ahamiyat berib, Uchshimol qurilishi g'arbiy qism bo'lak rayoni yo'chiqni etish jig'ini butun kuch bilan yaxshi qilib, sharqiy o'tira g'arbiy qismdagi uchtong bal xarakterlik jangda qaralida bosqichliq muhim natijalarini qo'lga keltirishga turtki bo'lish kerak. Xalifang munolarni ko'rsatdi. Bosh shuji Xi Jinping 2023 yil 6 ayning 6 kuni Uchshimol qurilishidagi uchtong belgi xarakterlik jangni butun kuch bilan yaxshi qilish umumiy safarbarlik buyrug'i chiqarganidan buyon har qaysi munosabatlik rayonlar va tarmoqlar kuchni biriktirib o'tganligi hujum qilib tashabbuskorlik bilan natija yoritib g'arbiy qism bo'lak rayoni yo'chiqni etish jangida ko'rinarlik natijalarni qo'lga keltirdi. Hozir Uchshimol qurilishi yanlı davon eshib o'tganlardan o'tish, o'tganlik hujum qilib qiyinchiliklarni yengishdek oshqushluq bosqichda turmoqda. Bo'libmi, g'arbiy qism yo'chiqni etish jangi bo'lak rayonining tabiiy muhiti nachar, suv manbasi sharoiti kamchil bo'lib, tuziganda qonuniyatga tehmi hurmat qilib, muhim nuqtani gavdalandirib, tartibli tadrijiy ilgirlab, uzoqqacha bo'shashmaslik kerak. G'arbiy qism bo'lak rayoni yo'chiqni etish jangini olg'a surish bilan birga sharqi qism bo'lak rayonidagi yo'qotish jangi va o'tir qism Xuanxe daryosining Ji xatlik agmi bo'lak rayonidagi o'tganlik hujum qilish jangini davomli yaxshi qilib 2027 yilga borganda 6-chi qarorlik yirik plandagi 70% dan ortiq vazifani tamomlashga 2030 yılı barğanda 6-cı qərarlıq yerik plan vəzifəsini qərarlı tamamlaşqa həqiqi kapalətli qılış gərək. Xalifin 6-cı ayının 8-cü günü qərbi qısım yoçuqını etiş cəni bölək rayonu nəx meydanıqı berib, Bayınqulun Mongol Abdunum oblastıdiki Lopnur kəndiri östürüş ülgü rayonu, Qumdun müdafiə yeliniş, Qum tızgilləş punkti pən təqiqat təcrübə basisi, Shenjang ishlab chiqarish qurilish bintuani ishkin shiyesi 31-ci tuanning tarim ekologik qirbaq qashalash mudofiya balvig'ini naq maydonda ko'zini kechirib munosabatlik ahvollarini cho'nqur egiladi.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chin Shaojang avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz 6 ayning 9-chi kuni Oltay shahrida taklifli binoan 2026 yillik Oltay atrofi ikkilamchi rayoni xalqaro hamkorlik yig'iniga qatnashishga kelgan Mongoliyaning muavin zunglisi Numta Bayar bilan ko'rishdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavini shujisi Bingtuanning jingviyi Xe Zhengyu ko'rishishga qatnashdi. Chin Shaojang, Jungo Kommunistik Partiyasi, Xinjiang Uyghur Avtonom Rayonlik Komiteti, Avtonom Rayonlik Xalq Hukumati va Xinjiang Ishlab Chiqarish Qurilish Bintuaniga vakolatan Numta Bayar va uning hamrohlarini qarshi oldi. U mundaq dedi. Jungo bilan Mongoliya tog' daryolari tutash yaxshi qo'shna, yaxshi hamroh. Rais Xi Jinping bilan davlatlar zungtuning strategiyalik yetakchiligida Jungo bilan Mongoliyaning umumiyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabati muqim sog'lom taraqqiy qildi. Har soha almashtirishi, hamkorligi uzluksiz cho'nqurlashib, ikki davlatning yerliklar aro hamkorligiga kuchlik harakatlantirguch kuch qo'shdi. Jungo Xinjiangning Mongoliyaning yerliklar bilan bo'lgan hamkorlik asosi cho'nqur. Yaqinqi yillardan buyon ikki taraf hukumatlar aro almashtirishni sijil ko'paytirib, ma'arif, davolash, iqtisod, savdo qatorliq sohalarda hamkorlikni cho'nqurlashtirib, ijobiy natijalarga erishdi. Biz ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtoq to'nishini astoydil amaliyalashtirib, bir balvoq, bir yo'l ramkasida Mongoliyaning yerliklar bilan taraqqiyot strategiyasini udullashtirishni yanimo kuchaytirib, iqtisod savdoga mablag' selish, energiya, qizilmi boylik, chorvachilik qatorliq sohalardagi hamkorlik bo'shliqni faol kengaytirib, portni o'zaro tutashtirish, ravonlashtirishni olg'a surib, ekologiyani tuzash hamkorligini cho'nqurlashtirib, do'st shahar munosabatini mustahkamlab va rivojlantirib, ikki tarafning o'zaro manfaat yetkazib, hamkorlashish saviyasini uzluksiz o'stirib, texmi zich Jungo Mongoliya taqdir o'rtoq gavdasi barpo qilish kuch qo'shimiz. Nomta Bayar 2026 yıllık Altay etrafı işkilemçi rayonu halkara hemkarlık yığını katnışkı teklif kılınganlıkıga rahmet etti. O bunlarını

0: Jariga bersi bo'ladiganligi. Aloqador tarmoqlarning mulk egalarining qonun bo'yicha to'q qochilash aslahalarini o'rnatishga moslashib, qulaylik sharoit yaratib berishi kerakligi tunji qitim o'tirg'i qo'yildi. Bu qitimqi o'zgartilgan nizomda yana ommaviy manfaatning mulk egalarining o'rtaq egidorligida ishkaligi oydinlashtirildi. Yana o'yjay mulozimati korxonalarga aloqador 10 modellik man'iy qilish qilmishi, masalan, o'z ixtiyoricha haq ilish turlarini ta'sis qilish, haq ilish o'lchimini o'stirish yoki takror haq ilishqa o'z ixtiyoricha mulk egalarining o'rtaq egidorligidagi qismidan foydalanib tijorat faoliyatini qanot yaydirishqa bo'lmaydiganligi, agar xiloflik qilinsa, aloqador mas'ul tarmoqlarning qonun nizomlari bo'yicha jazolanganligi inchiklashtirildi. Bu qitimqi o'zgartilgan nizomda uy-joy mulozimati harakatiga chaq qo'ygandan boshqa, yana har qaysi taraflarning mas'uliyatini oydinlashtirish, kasbdagi og'riq nuqtalarni hal qilish yanimi inchiklashtirildi, mukammallashtirildi. Li Jianhua mundaq dedi. Bununda ommaviy aslaha uskunlarni remont qilish asrash mas'uliyati, kasbiy tijorat o'rinlari o'yjay mulozimatini boshqarish rayonidagi suv, tok, yoqilg'i gaz soiti qatorliq oilalarga ayrilgan o'lchash qurilmasi ham undan boshqa aslaha uskunlarni remont qilish asrash, yangilash mas'uliyati va xarajatini ustiga elishi inchiklashtirildi. Yana oldingi mazgillik o'yjay mulozimatida qoshilisi bor holatda o'tkazib berish. O'yjay korxonalarining o'yjay mulozimati korxonalarga bu mas'uliyatni ortib qo'yish mas'uliyati masalasi to'g'risida xeridor chaqirish, xeridor chiqish shaklida oldingi mazgillik o'yjay mulozimati korxonalarini tanlab taklif qilish kerakligi oydinlashtirildi. Egilinishi avtonom rayonlik turalg'u va shahar yezi qurilishi nazorati nizomning joyida amalilishishiga haqiqiy kafolatlik qilish uchun yana uy-joy mulozimatiga xeridor chaqirish, xeridor bo'lishni boshqarish, o'ltiroq rayon ommaviy foydasini boshqarish, mulk egalari kengashi va mulk egalari komiteti qurish ko'rsatmasi qatorliklarga aloqador yurishlik siyosatlarni tadqiq qilib tuzish bilan birga qonun nizom tashviqoti tarbiyalash salmoqini zo'raydi degan.
1: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz palakni parvoz qilib, davr bo'ron chopqunlarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Yaqında Qutubi nahiyasiga joylashgan Shenjiang Ruifeng biotexnik cheklik shirkitining yiliga 100 ming tonna dori o'g'it birikmi dorisi ishlab chiqarish, 10 ming tonna dehqonchilik dorisini bo'lib qajilash turining asosiy gavda qurilishi tamomlandi.
1: Shenjiang Ruifeng biotexnik pay cheklik shirkiti navbatda Shenjiangdagi birdan-bir dori o'g'it birikmi dorisi dehqonchilik dorisini tadqiq qilib ichish

0: ishlab chiqarish setish birga birlashgan butun zanjirlik yezigilik moddiy ashyolar ishlab chiqarish korxonasi. Shundoqla Shinjongdagi ko'lami eng cho'ng dori o'g'it birikma dorisi ham dehqonchilik dorisini ishlab chiqarish bazasi hisoblanadi. Tur mahsulotlari dori o'g'it birikma dorisi, hasharot yo'qotish dorisi, bakteriya o'ldirish dorisi, qoni yo'qotish dorisi, o'tchib yo'qotish dorisi qatorliklarni o'z ichiga oladi.
1: Yaqında To'qson nahiyasining Ilonliq bozori qo'g'in ayirish markazi rasmiy ishga kirishtirildi. Aqli iqtidorlashtirilgan o'lchamlashgan ayirish oqimi liniyasi yuqori unumlik aylinayotgan bo'lib, xizmatchi xodimlar qo'g'inni tanlash, darajaga ayirish, o'rab qachilash qatorli xizmatlarni tartibli qanot yoydirib, tunji kunila 40 tonna qo'g'inni ayirishni tamomladi. Bu yeni əla sifatlik yerli qo'g'inlar orqa-orqadan davlat ichidagi boshqa ülke bazarlarga setildi.
0: Uda bir qancha kundan buyon Altay shahri qo'y podlarini markazlik vannalash xizmatini umumiyuzlik qanot yoydirib, o'lchanlashgan, mashinalashgan, kasblashgan yuqumli kasalliklarning oldini olish tadbirlari orqali chorva boqmichiligining bexatarlik mudofaa sepini mustahkamladi. Chorvachilarning o'sulini oshirib, kirimni ko'paytirishga kuch qo'shdi.
1: Altay shahrining bu yillik qo'yni vannalash xizmati 6-chi ayning 20-chi kuni oxirlashi mo'ljallandi. 399 mingdan ortiq qo'yni dezinfeksiyalab, mikrob o'ldirish mashg'ulotini tamomlab, vannalash bilan to'liq qoplashni ishga oshirish planlandi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, Shinjong radio televiziya stansiyasining mundatproq programmasi bo'yicha oldish berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat.